بعد دل نگی اپلیکیشن ای آجد ای آنی ای پاین هیل سکول دو دا پاین هیل دومیتوری ای بنیان دا کدولیش دمو بیش کدون دا اینیش بینگوز زی بیر دوش لدی جد آنیلا ای آج ای آساو بنا ناد دیش کل دا آج الچندل جا آج دیش اینشن زنوش دو ای خود ای دولیش آج دانیلا ای آج شینده یال دو بنش نیدو.

دی ای خیرت آکنات آت لیش اشن هت ایو ای دینیت لدانی و اید ای چه هز آلا نوی واشنگتن جه اید ای ادانیت سلات سو سیده این نسگی نوی ایران بیک ایچگو اید ای آجنیت کدالیا دانه نا که دما یه گوهت او ایا دیشین انا ایا نهات لیل اکیدن